0: Dar fiindcă aș un demn cristian muzicantul, tăi să duci ce avei.
1: Mă-ți ombașa de aribaru!
0: Te-a nebaștat, loc!
1: Dă-te-te-te-te-o
0: sunt!
1: Dă-te-te-te-o! Dă-te-te magdata tu-i mili, trinci, dar pan, șou mili!
0: Șou milioane!
1: Amete că era pate tu cu
0: tu! Bute-i cacu, șou milioane! Bute-i, domnul, șou milioane!
2: Dai la ci!
1: Mă-ți ombașa de aribaru, că n-ai pe pu, ombașa de aribaru, stau-te-o memo!